Lojzo sám, keď prídeme na akciu, povie, že Šimon, chceš pivo? Ja rečujem, no a? To dám sebe pivo, poznáš, že pivo. Keď budze mať 18, budze se mnou na pivo chodiť. Už budze